0: luogo del dire. Luogo di progetto, di ripensamento. In vena di definizione, di accreditamento. Il locus est, ut multa dicantur. Il locus est, ut multa dicantur. Il locus est, ut multa dicantur. Il locus est, ut multa dicantur. Il locus est, ut multa dicantur. Il locus est, ut multa dicantur. Il locus est, ut multa dicantur. Il locus est, ut multa dicantur. Il locus est, ut multa dicantur. Il locus est, ut multa dicantur. Il locus est, ut multa dicantur. Il locus est, ut multa dicantur. Il locus est, ut multa dicantur. Il locus est, ut multa dicantur. Il locus est.
1: Hic locus est. Ut multa dicantur.
2: Dire di quello spazio minato di imposizioni figurali,
3: dove l'occhio reclama la sua parte.
4: E presso a poi un gioco che tellica l'encefalo.
5: Dire che senza scopo il luogo, il troppo e il poco, di imposture l'ha contaminato.
6: È diviso in circonvoluzioni, due aree di produzione.

0: Rescue Show.
1: 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjoy Radio. 7 Enjo